står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. Gatelykt skinner som morillen ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og gratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

slik at jeg fryser her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort.

0: Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. Litt før klokken 3 I natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro I delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert. Emner i denne timen er for eksempel ekstremvær. Ekstremvær og styrtregn gir nemlig boliger mer sårbare for skader enn før. Og storbranns skadetall viser at boliger med flate tak er spesielt utsatt. Mer om det snart. Og så er det en gladmelding, fordi for første gang siden 1998 er Norge klare for fotball-EM for herrer. Det visste du kanskje. Men den historiske kvalifiseringen markeres nå med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og den får dere mer om denne timen. Og dessverre, i fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Det er bekymringsfullt og går helt feil vei, mener ekspert. Og vi er inne i en måned som er oppkalt etter en romersk gudinne som var gudenes dronning. Mer om det og mye annet skal du få i løpet av den nærmeste timen.

0: været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent I sør. Ganske fint I nord, her detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig I morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager, ikke så veldig mye å rope bra for. 14 grader I morgen ettermiddag, litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått, ikke noe særlig solskinn å se på varsel I det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader I overmorgen. Og I Midt-Norge så det ventet over 20 grader, 23 på det beste, delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn I overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du I Nord-Norge.
1: Wide awake. I called you 'cause it's getting late.

Sometimes. Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand I en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før, og det spesielt boliger med flate tak som utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken kjent. Det derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du I et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

denne tiden av året. Det kommer fra Norges Astmaallergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen, mens det for Nordlands

En del er ventet mer spredning av bjørk I morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av salix. Trøndelag har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress. Ingenting I fjellstrøkene, og I Indre Østlandet så det også beskjedent av salix, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av salix, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-slutspill en milepæl for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltagelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4, det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgen etter D-dagen må de allierte soldaten omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 I toeren.

Så er vi allerede godt inne I juni, og da det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne I romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerrike ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet I tempelet på Kapitolhøyden I Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
0: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.
3: Okay.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time her på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha fokus på Hadeland og land, og litt også fra resten av verden, i tillegg til all den varierte musikken du får hele tiden her på Radio Randsfjord. Denne timen skal blant annet snakke litt om fartskontroll. Det var litt for fort for en god del da utviklingspolitiet stilte seg opp på Riksvei 4 på grensa mellom Lunner og Nittedal. Hvordan det får du vite mer om snart. Og i kveld tar Eli Kristin Hansveen avsked med operan som fast ansatt. Det blir rart det slutt, men også bra. Det en tid for alt, sier hun. Litt mer om saken får du snart. Og så var våren 2026 den varmeste vårsesongen som målt ifølge Meteorologisk institutt. Mai var ganske ordinær, men april og mars, der var for veldig mye varmere, så det betyr at det var varmere enn normalt. Det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent i sør, ganske fint i nord. Her detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig i morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager. Ikke så veldig mye å rope av for. 14 grader i morgen ettermiddag. Litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Ikke noe særlig solskinn å se på varsel i det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader i overmorgen. Og i Midt-Norge så det ventet over 20 grader, 23 på det beste. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn i overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig. Finværet, det finner du i Nord-Norge.

Nå tar Eli Kristin Hansen avsked med operan, da som fast ansatt. Hun skal ikke slutte med opera. Hun har hatt hovedrollen på operans store scener og gitt oss musikalske øyeblikk som hele Norge har delt foran skjermen, skriver avisa Hadeland. Onsdag, det betyr altså i kveld, etter hva jeg skjønner, så står Eli Kristin på scene 2 i den norske operaballett, der hun inviterer sitt publikum til et nært møte med et kunstnerskap som rommer både kraft, sårbarhet og sjelden bredde. Det er altså avisa som skriver det. Det blir rart at det er slutt, men også bra, sier hun. Det er en tid for alt, og nå vil jeg stå mer fritt til å velge hva jeg skal være med på. Forestillingen er utsolgt. Det betyr at det sitter godt over 400 personer i salen for å få med seg avslutningen til vår egen opera-diva.

Er du oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke, så kan jeg avsløre at det Rasmus og Rakel. Rasmus kommer av gresk rasmios, som betyr elsket, mens Rakel kommer av hebraisk sau med lam eller søye. Gratulerer uansett til Rasmus og Rakel. Det noen uker igjen til sola snur. Vi tar med oss soloppgang I Chania I Kreta. 06.09 I dag. Solnedgang 20.34. Cape Town, Sør-Afrika, der går man mot vinter. Soloppgang 07.44. Solnedgang 17.45. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med oss tennisspiller Rafael Nadal, som ble født på denne dagen I 1986. Skuespiller Lars Sørbø ble født I 1956, og kollega Knut Valle I 1949. Hertugen av Windsor, tidligere Edvard den 8., ble født I 1937, og filmskuespiller Tony Curtis ble født I 1925.

Det mange som glad I å kjøre litt for fort, men det ikke alltid det lønner seg. Utrykningspolitiet hadde tirsdag morgen kontroll, fartskontroll på Riksvei 4. Det var på grensa mellom Lunner og Nittedal kommuner. Det var 12 sjåfører som fikk bot for å ha kjørt for fort, og I tillegg ble en fører anmeldt for høy hastighet. Høyeste hastighet målt ble 95 km I timen I det som var 70-sone, opplyser avisa Hadeland. Og UP anmeldte også to for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Det som kjent ikke lov, og boten man får hvis man bruker telefonen mens man kjører på 10.750 kroner. Nå ble jeg kanskje litt usikker her, fordi jeg var en som anmeldt for hastighet, men jeg antar, gjetter altså at det handler om en person som ikke har godtatt boten, og da får han selvfølgelig en anmeldelse om å møte I retten for det.

trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på Riksvei 4. Det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august. It's a

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring, og orkestret deres blant de mest berømte I verden. Cecilia 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om I filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms en helt annen film. Det en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms. Hello.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
1: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
0: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestår på Dagligvari, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri i Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

before we met, the most dangerous San Jose.

0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen I Sydney. Kongehuset sier at prinsessen I Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser I sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter I USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene I den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her I Radio Ransfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal snakke om litt av hvert. Emner I denne timen for eksempel ekstremvær. Ekstremvær og styrtregn gir nemlig boliger mer sårbare for skader enn før. Og storbrands skadetall viser at boliger med flate tak spesielt utsatt. Mer om det snart. Og så det en gladmelding, fordi for første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer. Det visste du kanskje. Men den historiske kvalifiseringen markeres nå med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra posten. Og den får dere mer om denne timen. Og dessverre, I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Det bekymringsfullt og går helt feil vei, mener ekspert. Og vi inne I en måned som oppkalt etter en romersk gudinne som var gudenes dronning. Mer om det og mye annet skal du få I løpet av den nærmeste timen.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier Yr at det blir ganske guffent I sør, ganske fint I nord. Her detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig I morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager, ikke så veldig mye å rope av for, 14 grader I morgen ettermiddag, litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått, ikke noe særlig solskinn å se på varsel I det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader I overmorgen. Og I Midt-Norge så det ventet over 20 grader, 23 på det beste, delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn I overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig, finværet, det finner du I Nord-Norge.

Visste du at flatt tak gir 50% høyere risiko for vannskader? Det skriver Storebrand i en pressemelding. De skriver at ekstremvær og styrtregn gjør boliger mer sårbare for skader enn før. Og det er spesielt boliger med flate tak som er utsatt. Tak med helling og gode takutspring hjelper til med å få vannet bort fra boligen, sier skadeforebygger Hanne Iversen Rye. Boliger med flatt tak og lite takoverheng gir vannet flere muligheter til å trenge inn steder der det kan gjøre skader. Og statistikk fra Storebrand viser at boliger med flatt tak har nær 50% større risiko for vannskader enn boliger med skrått tak. Dette er basert på en sammenstilling av skadesaker der årsaken er kjent. Det er derfor knyttet usikkerhet til anslagene. Bor du i et hus med flatt tak og lite takutspring, må du være ekstra oppmerksom på hva som kreves av tilsyn, sier Rye.

tiden av året. Det kommer fra Norges Astma-Allergiforbund, og vi gjengir det her i form av å starte i Finnmark, som har den kraftigste spredningen. Det kraftig spredning av bjørk nå i Finnmark. Det forventet at den skal reduseres i morgen. Beskjeden spredning av salikspollen. I Troms det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av saliks, litt mindre produksjon av bjørkepollen i morgen. Mens det for Nordland sin del ventet mer spredning av bjørk i morgen, moderat på den fronten, beskjeden spredning av saliks. Trøndelag har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress. Ingenting i fjellstrøkene, og i Indre Østlandet så det også beskjedent av saliks, bjørk og gress når det ikke ventet nedbør. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Østlandet har beskjeden spredning av saliks, bjørk og gress når det ikke nedbør av betydning.

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men Norge i fotball-VM, og det markeres på alle mulige måter, for eksempel som frimerke. Det Posten som har kommet med et eksklusivt frimerke i denne anledning. For første gang siden 1998 Norge klare for fotball-VM for herrer, skriver de. Den historiske kvalifiseringen markeres med en ekstraordinær frimerkeutgivelse fra Posten. Og fotballpresident Lise Klaveness sier at dette frimerket symbolsk og viser at dette folkets landslag. VM-slutspill en milepel for norsk fotball og et øyeblikk mange har drømt om i flere ti år. At prestasjonen også foreviges på et norsk frimerke skaper både en viss ærefrykt og rørende, sier Klaveness. Det var i november i fjor at det ble klart at herrelandslaget hadde sikret seg Norges fjerde VM-deltakelse noensinne, og det altså resultatet et eget VM-frimerke.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet på Riksvei 4. Det er Rottne Snittedal, hvor det jobbes frem til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også er i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så er det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så er det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut

Det går helt feil vei, mener ekspertene. I fjor omkom 24 motorsyklister på norske veier. Så mange har det ikke vært siden 2016. Dette er bekymringsfullt, mener fagsjef på motor i Frende Forsikring. Roger Ytrehauge heter han. Mer enn 20% av alle de 111 trafikkdrepte i Norge i fjor var motorsyklister. Det er en betydelig overrepresentasjon, viser tallene som kommer fra Statens vegvesen. Og det skjer hver vår. Været blir bedre, og motorsykler og mopeder kommer ut igjen på veiene. I fjor skjedde 17 av de 24 dødsulykkene for MC-førere i juni, juli og august. Jeg håper vi slipper å se så høye tall i år, sier Ytrehauge i en pressemelding. Og han minner bilistene på å følge med i blindsone. Der kan det ligge en motorsyklist som ikke var der i vinter. Husk at de som kjører ofte kan legge seg mellom køfeltene og kjøre litt fortere enn bilene rundt seg, sier fagsjefen. Og de siste årene har også blitt flere motorsyklister på veiene.

Vi slenger ut noen TV-tips også I dag. Bare en mann et av disse tipsene. Det en dokumentar å se hva som skjer når feministen Hampus drar på mannsleir. Har han noe å lære om sin egen rolle som sønn og far? Det klokka 21.10 på NRK 1. Stemmene fra D-dagen fortsetter på NRK 2. Morgen etter D-dagen må de allierte soldatene omgruppere seg på fientlig og ukjent land og nazistene mobiliserer. 22.45 på NRK 2. Vi lover et helvete. Det en dramaserie som begynner med episode 1 I reprise på NRK 3. Kjærligheten virker umulig, men de klarer ikke å slutte å tenke på det. Vi lover et helvete 22.30 på NRK 3. Grown Ups 2, det mer morsomt. Komikerstjernegalleriet tilbake med noen spennende nye tillegg, står det på TV3+. Klokka 21.00 I toeren.

så er vi allerede godt inne I juni, og da det vel på tide å se litt på hvor denne måneden har fått navnet fra. Juni, det altså årets sjette måned etter den julianske og den gregorianske kalender. Det 30 dager, og juni oppkalt etter den romerske gudinnen Juno, som var gudenes dronning og ekteskapets gudinne, ifølge Wikipedia. Og Juno var den høyeste gudinne I romersk mytologi. Hun var datter av Saturn og søster og hustru av hovedguden Jupiter. Hun var mor til Mars, Minerva og Vulkan. Romerne betraktet henne som beskytterinne og særlig rådgiver for den romerske stat. Hennes greske motsvarighet var Hera. Og som beskytterinne av Roma og romerrike ble hun kalt for Regina, dronning altså. Sammen med Jupiter og Minerva ble hun dyrket som en treenighet I tempelet på Kapitolhøyden I Roma, Kapitoltriaden som Juno Capitolina.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgå sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her.

Hei igjen, og velkommen tilbake til en ny time her på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og som vanlig skal vi ha fokus på Hadeland og land, og litt også fra resten av verden, i tillegg til all den varierte musikken du får hele tiden her på Radio Randsfjord. Denne timen skal blant annet snakke litt om fartskontroll. Det var litt for fort for en god del da utviklingspolitiet stilte seg opp på Riksvei 4 på grensa mellom Lunner og Nittedal. Hvordan det gikk får du vite mer om snart. Og i kveld tar Eli Kristin Hansveen avsked med operan som fast ansatt. Det blir rart det slutt, men også bra. Det en tid for alt, sier hun. Litt mer om saken får du snart. Og så var våren 2026 den varmeste vårsesongen som målt ifølge Meteorologisk institutt. Mai var ganske ordinær, men april og mars, der var for veldig mye varmere, så det betyr at det var varmere enn normalt. Det og mye annet denne timen på Radio Randsfjord.

Når det gjelder været for de neste tre dagene, så sier yr at det blir ganske guffent I sør. Ganske fint I nord, her detaljene. Østlandet vil få tre dager med litt regn. Særlig I morgen kan det komme lokalt en del. Litt finere hver dag etterpå, 18 grader på ettermiddagen. Sørlandet vil få regn alle tre dager. Ikke så veldig mye å rope av for. 14 grader I morgen ettermiddag. Litt bedre vær dagen etter. Vestlandet får tre dager med grått og vått. Ikke noe særlig solskinn å se på varsel I det hele tatt. Det går fra rundt 20 til bare 14 grader I overmorgen. Og I Midt-Norge så det ventet over 20 grader, 23 på det beste. Delvis skyet oppholdsvær, kanskje litt regn I overmorgen, men ikke så veldig store mengder. I Nord-Norge så blir det tre flotte dager med delvis skyet oppholdsvær og hele 24 grader. Jepp, du hørte riktig. Finværet, det finner du I Nord-Norge.

Hovedrollen på operans store scener har gitt oss musikalske øyeblikk som hele Norge har delt foran skjermen, skriver avisa Hadeland. Onsdag, det betyr altså i kveld, etter hva jeg skjønner, så står Eli Kristin på scene 2 i den norske operaballett, der hun inviterer sitt publikum til et nært møte med et kunstnerskap som rommer både kraft, sårbarhet og sjelden bredde. Det er altså avisa som skriver det. Det blir rart at det er slutt, men også bra, sier hun. Det er en tid for alt, og nå vil jeg stå mer fritt til å velge hva jeg skal være med på. Forestillingen er utsolgt. Det betyr at det sitter godt over 400 personer i salen for å få med seg avslutningen til vår egen opera Diva. Jeg debuterte for 24 år siden og fikk fast jobb i 2007. Da var jeg egentlig på full fart til Berlin, der jeg kjente en del folk. Og Eli Kristin forteller at det var et tilbud fra Anne Gjevang ved operan som gjorde at hun ikke dro.

Er du oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Hvis ikke, så kan jeg avsløre at det Rasmus og Rakel. Rasmus kommer av gresk rasmios, som betyr elsket, mens Rakel kommer av hebraisk sau med lam eller søye. Gratulerer uansett til Rasmus og Rakel. Det noen uker igjen til sola snur. Vi tar med oss soloppgang I Chania I Kreta. 06.09 I dag. Solnedgang 20.34. Cape Town, Sør-Afrika, der går man mot vinter. Soloppgang 07.44. Solnedgang 17.45. Når det gjelder fødselsdager, tar vi med oss tennisspiller Rafael Nadal, som ble født på denne dagen I 1986. Skuespiller Lars Sørbø ble født I 1956, og kollega Knut Valle I 1949. Hertugen av Windsor, tidligere Edvard VIII, ble født I 1937, og filmskuespiller Tony Curtis ble født I

Det er mange som glad I å kjøre litt for fort, men det ikke alltid det lønner seg. Utrykningspolitiet hadde tirsdag morgen kontroll, fartskontroll på Riksvei 4. Det var på grensa mellom Lunner og Nittedal kommuner. Det var 12 sjåfører som fikk bot for å ha kjørt for fort, og I tillegg ble en fører anmeldt for høy hastighet. Høyeste hastighet målt ble 95 km I timen I det som var 70-sone, opplyser avisa Hadeland. Og UP anmeldte også to for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Det som kjent ikke lov, og boten man får hvis man bruker telefonen mens man kjører på 10.750 kroner. Nå ble jeg kanskje litt usikker her, fordi jeg var en som anmeldt for hastighet, men jeg antar, gjetter altså at det handler om en person som ikke har godtatt boten, og da får han selvfølgelig en anmeldelse om å møte I retten for det.

Litt trafikkmeldinger nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid. Blant annet på Riksvei 4. Det råtne Snittedal, hvor det jobbes fram til 14. juni. Et stengt kjørefelt, nedsatt hastighet og manuell dirigering. Og så da vi innom Myrer Gunnhildstua, som også i Nittedal. Lysregulering gjelder mellom 7 og 19 mandag til fredag. Skal avsluttes i løpet av uka. Vi tar med at det jobbes mellom Roa og Roa stasjon på Fylkesveien i Lunner. Det jobbes mellom klokka 6.45 og 20 mandag til fredag fram til slutten av året. Og mellom Jevnaker stasjon og Mo Jevnaker på Fylkesvei 241 så det også veiarbeid. Det jobbes fram til slutten av denne måneden. Og mellom Kildal og Roa i Lunner så det på Fylkesvei 2300 lysregulering, gamleveien vil kanskje kalle det, ut august.

I kinotipset snakker vi om et par filmer som går på noen kinoer, men ikke på alle I Norge. Det gjelder blant annet Primavera. Tidlig på 1700-tallet I Venezia så ligger Ospedale della Pietà, byens største barnehjem. Men bak murene finnes også noe helt spesielt. Et musikkmiljø der de mest talentfulle foreldreløse barna får opplæring. Orkestret deres blant de mest berømte I verden. Cecilia 20 år gammel og har tilbrakt nesten hele sitt liv ved Pietà. Hun ekstraordinær fiolinist, og det kan du få vite mer om I filmen Primavera med 12 års grense. Backrooms en helt annen film. Det en thriller-horrorfilm med 15 års grense. Clark, som eier av en møbelbutikk, oppdager en skjult passasje I kjelleren på butikken. Han blir raskt helt besatt av å utforske mysteriet, og betror seg sitt psykologen Dr. Mary Klein, som spilles av Renate Reinsve. Backrooms.

Det var varmt denne våren. Faktisk så er det den varmeste vårsesongen som er målt da av Meteorologisk institutt. Det betyr at det er den varmeste som er siden målingene startet. Og selv om mai måned tente ganske ordinært på fastlandet med en landstemperatur så vidt over det normale, sørget summen av april og mars for at vårsesongen igjen nådde toppen, skriver meteorologene i en pressemelding. I snitt endte gjennomsnittet for hele landet på 2,1 grader over normalen. Det slår dermed forrige rekord fra 2024, forteller klimaforsker Jostein Mamen. Og han sier at sola er for stabil til å forklare dagens raske klimaendringer. De må skyldes vår utslipp av fossile bremsler. Og 28 værstasjoner med mer enn 50 års drift har satt rekord for varmeste vår. Høyeste maksimumstemperatur var 26,5 grader og ble registrert 30. april på Kongsberg brannstasjon.

Would you run and never look back? Would you cry?

0: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag. Let's move!

Det er som den skinnende månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

det kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet, nå ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side, vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss I hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå I quizen, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig, vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders beleiring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144, som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet livet.

fått noen meldinger med noen spørsmål. Ja, kanskje mer utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden For å sitere, skal vi se hvem som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit? Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut ifra at den der var mer kjent. Det var i hvert fall en massiv hit, også i Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå med et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig popnummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas plattesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Erasmus det som har gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppene når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, var jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista, sommeren 1982, hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekraven når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet, min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det jeg skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som noen som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme gjennom første time, i hvert fall, det helt sikkert. Vi ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over. Så skrev jeg jo, du får forsøke på nytt da. Og det skal hun, så lykke til Anna. Og alle andre, selvfølgelig. Her litt musikk på veien.

Og så griper vi fatt I quizen. Vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg har snakket litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora, Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

Vi er altså på utkikk etter et årstall I kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nå klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dører ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år vi ute etter?

Og er fritt frem, man kan gjette hva man vil I quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe I retning av det som korrekt. Har en her som hva blir det, 27 år, feil. Og det lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om pop-bestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hiten Like a Virgin. Det var I februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører. Og I juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sulterammede I Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singlen fikk navnet We Are The World.

Det er flere ting vi kan feire, markere i dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det perfekt.

Dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1985.

flere ting som har skjedd den 3. juni I historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt I en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak da kong Edvard den 8. Fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8. Ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato I 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de I Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv, med unntak av den 2. Verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært I slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det kommet en liste på 35 navn som tilsier at man av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så det noen sånne typiske navn, altså Romanov for eksempel, Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da det nesten gitt at du av kongelig slekt. Det ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

Vet du, er sugen på noe søtt når du nærmest bobler over av glede. Det sånn, ja, jeg klarer ikke å beskrive hvor stor gleden hvor noen som kommer med en sånn liten sånn chocolate chip cookie. Det var ikke svære greiene, men det smakte altså så utrolig godt. Og den har på en måte tilfredsstilt søtsuget jeg har sittet og massert her nå en liten stund. Og så håper jeg at den varer dagen ut, så slipper det å bli mer. Vi har bare kommet til onsdag. I morgen så er det jo lille fredagsaften, og så er det fredag, så vi har to ganske gode dager igjen. Og i morgen så kommer vi til bordet her med quizzer og hygge og glede og velstand. Som tidligere nevnt, jeg håper du også en del av det, så hvis du har tid, la radioen stå på, og så møtes vi på nytt der. Hyggelig å ha en sånn liten sånn kaffeavtale i hvert fall. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi ønsker god onsdag. Måtte den brukes til noe fantastisk.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i maj med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Husk bingo her i Radio Randsfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

Riktig så god onsdag til deg. Så hyggelig at du har fått opp radioapparatet ditt. Fått opp, hører du? Det trenger du ikke engang for å følge med her. Det eneste er at den trenger å være på. Den kan gjerne stå hvor den står, for min del altså. Navnet mitt, det Hanne. Jeg veldig glad for at du her fra start. Hvis du har mulighet til det, så blir jeg skikkelig glad hvis du har lyst til å følge med hele veien. Blir sittende her i 2 timer fremover, ja, for å skravle og slarve sånn som vi bruker å gjøre hver eneste dag her. Velkommen!

Kjenner egentlig på at jeg litt grann sånn ambivalent til å huske ting fra kalenderen. Altså når det diskusjoner som har vært, eller nyheter som man har fått med seg når det har skjedd, så det liksom sånn, det da man merker litt grann på at man begynner å bli eldre og den type ting. Alt ifra hvor langt tilbake man husker da, selvfølgelig. Det varierer jo, men det er noen sånne påminnere både her og der i hverdagen. Det altså, og kalenderen en av de.

0: danser bare swing.
1: Lykken står den kjekke bi et gammelt ordspråk av latinsk opprinnelse, og det betyr jo at helle ofte med den som våger noe, eller den som tar sjanser. Og da det jo gjerne den at, sånn at de som ikke våger, eller ikke tar sjanser, de missunner jo disse her som oppnår enorm suksess veldig, veldig mye. Ordspråket det finnes I flere varianter på latin og den slags. Audentes fortuna adjuvat, for eksempel. Lykken hjelper de dristige, men den vi kjenner

0: Lykken står den kjekke bi, og det kan jo være en slags motivasjonssetning også, I tillegg til at det et uttrykk for den som tar sjanser å lykkes, mens andre står og ser på bare, hæ, hva skjedde nå? Den var, ja, men det var mye flaks, og så det kanskje noen sjanser som tatt der, og en, antagelig en del læringer lært også. Men det å tørre å våge noe eller ta noen sjanser, det ikke så dumt. Ikke hver gang I hvert fall, også for fornuften tale for hvor store de sjansene måtte være. Da.
1: I villeste potitland vokste

Akkurat nå skal det handle om FOGO, som står for Fear of Getting Old, altså frykten for å bli gammel. Og ifølge Psychology Today så er det undersøkelser som viser at det veldig vanlig at frykten også kaller gerontofobi. En undersøkelse som ble gjennomført i 2014 blant 2088 amerikanere fra 18 år oppover, bestilt av legemiddelfirmaet Pfizer, fant at 87% av deltakerne hadde minst en frykt knyttet til det å bli eldre. 13% av de spurte hadde ikke noe angst for å bli eldre, og ifølge undersøkelsen 23% av amerikanere bekymret for en nedgang i sine fysiske evner ettersom alderen forsvinner. Det var 15% som var bekymret for hukommelsestap og 12% som fryktet å gå tom for penger, 12% var bekymret for kroniske sykdommer og bare 10% sier at de frykter å dø. Hvorfor er aldring så skummelt da, tror du? Kan vi ikke bare leve godt med det?

FOGO, eller Fear of Getting Old, eller frykt for å bli gammel da, på godt norsk, det ikke gode greier. Så allikevel så ser man jo der ute at det mye virkemidler som tas i bruk der for å unngå å se gammel ut i hvert fall. Og så vet vi jo at en av de tingene for å få en bedre helse når man blir eldre, det jo ved aktivitet. Men visste du at det litt forskjellig virkning av trening til forskjellige tider på døgnet? Vi skal dykke inn i det straks.

til helvete, vi har folk til slikt.

Forskerne sier etter en ny studie nå at man bør bestemme når på dagen man skal trene ut ifra hvem du og hva du vil oppnå. Det 30 menn og 26 kvinner som har deltatt i en studie som har pågått i 12 uker, og der har de vært gjennom styrketrening, kondisjonstrening, fleksibilitetstrening og utholdenhetstrening. Og alle deltakerne fikk jo generelt bedre helse og presterte bedre etter opplegget, uavhengig av om man trente morgen eller kveld. Men morgentrening og kveldstrening så ut til å påvirke på litt ulike måter. Forskerne kom fra til at kvinner som mest opptatt av å redusere mengden magefett, samtidig blir sterkere I bena, bør trene om morgenen. Kvinner som mer opptatt av å bli sterkere I hele kroppen og få bedre humør og utholdenhet, bør trene på kveldstid. Men fikk spesielt forbedret blodtrykk og forbrenning og humør dersom de trente på kveldstid. Så det så ut til at man har I hvert fall noe å gå ut ifra når man skal bestemme seg for når på døgnet man bør være aktiv.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Borring.

0: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slitt.

Det finnes noen merkedager vi kan ta oss til I dag også. Kjærlighet overvinner alt dagen, for eksempel. Det handler jo om å hoppe I kjærlighetstog og gi kjærlighet til folk som du liker og har deg nær, og vise kjærlighet på en eller annen måte I løpet av dagen. Det jo en veldig sånn symbolsk og fin dag, spør du meg. Litt sånn klisjé, men det allikevel en viktig dag da. Det også verdens sykkeldag, og den satt av FN da, for å gi muligheten til å oppleve hvor enkelt, rimelig og ikke minst miljøvennlig framkomstmiddel sykkelen så kanskje skal man la sykkelen stå og ta sykkelen fra A til B I stedet for bilen I dag. Sa jeg la sykkelen stå? Jeg mente selvfølgelig å la bilen stå. Verdens siderdag også I dag, markeres på mange måter, enten med å smake seg fram til en egen favoritt, eller kanskje lage en egen sider som kan nytes når den etter hvert blir ferdig. Det opp til deg.

Vi slinger av gårde en hilsen til Rasmus og en hilsen til Rakel på navnedagen. Håper at det blir en fin markering og litt oppmerksomhet rundt flotte navn. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det har et opphav I dag. En kjent og kjær dikter og forfatter som heter Ernest Hemingway som har sagt «Det tar 2 år for å lære å tale, men 50 år å lære seg å tie.»

Det er et eller annet med den søvnen som er kjempeviktig for oss. Allikevel er det mange som oppdager at det er vanskelig å sove, spesielt om sommeren, fordi at nettene er så lyse og de er mye varmere også. Da kan det være greit å ta med seg noen tips da, til hvordan man kan dra I gang med bedre søvn. Søvnforsker Ståle Pallesen har gitt noen tips via Dagbladet, og det ene er å reversere varmepumpa, for det er mange som har varmepumper, og det å bruke det som en aircondition kan jo anbefales dersom det er problemer med at det er for varmt, men pass på ikke skru det for langt ned, da, for da kan vi fort oppnå å bli syk, og det heller ikke bra. Men en 22-21 grader for eksempel bidrar til at man får ut mye av den varmen I kroppen. Man kan flytte soverommet ned I kjelleren. Det mye mørkere og kjøligere I kjelleren enn oppe på loftet eller I andre etasje for den saks skyld, og det forskjell der fra første til andre etasje også, sier Ståle Pallesen.

Vi driver og lærer oss dette her med å sove bedre om sommeren, fordi at søvnen styres av et hormon vi har i oss som heter melatonin, og det stimuleres av mørke for eksempel, og det gjør det jo vanskeligere å sove godt om sommeren, fordi det mye lysere netter da enn gjennom vinteren, og vi har lyset mye lengre utover kvelden også. Jeg tenker at søvnforsker Ståle Pallesen kan få bidra med enda flere tips til oss hjem. Det skal vi ta for oss ganske snart.

Det mange som sliter med søvn og ekstra vanskelig gjennom sommeren når det både varmere ute og lysere også. Og søvnforsker Ståle Ballesen han sier at det lønner seg ikke å ta en kald dusj før man legger seg, for det med på å øke kroppstemperaturen, så derfor bør man heller ta en varm dusj før man legger seg, for det kompenserer kroppstemperaturen sånn at man blir kjøligere etterpå. Hvis man har muligheten til det, kan det lønne seg å lufte ut, altså ha vinduet oppe. Det mye støy, så hjelper det å ha vinduet oppe før man går og legger seg også. Det gjør noe med lufta på rommet over en lengre periode. Det den beste søvnen oppnås med 18-20 grader I soverommet, og hvis man har muligheten til det, så lønner det seg å justere dette her med lys. Få masse lys og gjerne aktivitet på dagtid, slik at man kjenner at man blir noe kjøligere på kvelden, og ikke minst det at aktivitetsnivået senkes og du sliten da, det hjelper på det også.

skal ikke drøye det noe mer med disse søvntipsene fra søvnforsker Ståle Pallesen, men det var et grep til for å bedre søvnen I varmen som jeg bare la merke til her, for det var en stor hit på 90-tallet, vet jeg. Det var mange I klassen min som skaffet seg vannseng, og vannseng kan justeres og gjør det langt svalere når det varmt ute, så det blir rett og slett litt kjøligere når det varmt ute, og så blir det litt varmere når det kjølig ute. Så en vannseng, hvis man klarer det, det ikke så dumt.

0: skulle vi ha lagt fra oss da?
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi legger fra oss, og så tar vi en velfortjent pause. Uansett hvor aktiv eller inaktiv man I hverdagen, så det viktig med små pauser. Det for å bli mer produktiv og effektiv om man ikke har vært det allerede. Kanskje det fordi man rett og slett trenger en pust I bakken, senke skuldra, jobbe med pusten og roe helt ned. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vanlig. I dag så tar vi en liten tur inn på temaet geografi, romfart og reise, hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf, som den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Monaco har flest antall Rolls-Royce-eiere per innbygger. I den siste undersøkelsen som ble gjort på begynnelsen av 90-tallet, var det en Rolls-Royce-eier per 65,1 millioner innbyggere.

Vet du hva? Det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

er det kaffepausetid. Vi skulle hatt en sånn egen liten sånn trudelutt eller sang. Kanskje fritt etter barnetimen for det minste. Nå det kaffepause, nå det kaffepause, og så videre. For oss som eventuelt husker barnetimen for det minste. Har jo forsvunnet nå, ble lagt ned, var et av verdens lengst levende radioprogrammer faktisk. Det til side. Vi har en ordinær kaffepausesending som står for tur. Vi skal snakke løst og fast om både det ene og det andre som rammer oss, eller preger oss, eller gleder oss i hverdagen. Og så det en runde med quiz, naturligvis. Jeg har altså ikke bestemt meg for hvilken vei vi skal gå i kvisten, men du skal være den første som får vite det. Jeg tror at jeg selv har tatt beslutningen, det skal jeg komme tilbake til. Og det det egentlig vi starter nå. Skal vi se, flytte litt her. Der vi. Vi skal ha litt musikk her nå aller først, og valget det faller på denne her.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 3. juni I dag, og det Rasmus og Rakel som har navnedag. Navnedagen etter biskop Erasmus, som døde I år 303. Og hvis du har hørt uttrykket St. Elmo's Fire på engelsk, som heter St. Elms Ild på norsk, så dette noe denne biskopen skal ha hatt, et varsel I mastetoppene når et skip ventet uvær oppkalt etter ham. I historien så har det skjedd en hel del forskjellige ting. Det noen korsfarer-nyheter her fra år 1098. Etter 5 måneders belæring under det første korstoget tok korsfarerne Antiokia I det bysantiske riket. Hvis vi går nærmere oss I dag, så kan vi lese om det sovjetiske overlydsflyet Tupolev 144 som I 1973 krasjet under et flystevne I Paris. 15 mennesker mistet

har fått noen meldinger med noen spørsmål. Ja, kanskje mer I utropstegn faktisk, som mener at den første ledetråden For å sitere, skal vi se hvem det var som sendte den faktisk. Mette, dette var da søppel, Endre. Jeg tenker det et par som synes du tar feil der. Men la oss spille av gårde ledetråd nummer 1 først, og ta med oss at spørsmålet hvilket år vi ute etter når denne var en hit. Ok, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2, også en hitlåt fra det samme år, den samme sommeren, som lyder slik. Jeg går ut fra at den der var mer kjent. Det var I hvert fall en massiv hit, også I Norge. Hvilket årstall vi ute etter? En tredje ledetråd lik om hjørnet.

Jeg har sett flere riktige svar I meldingene som kommer inn til meg, så nå gjelder det at vi alle sammen kommer på den riktige siden av skillestreken her. Vi har tre ledetråder, du skal få høre den tredje nå med et øyeblikk. Vi på utkikk etter et årstall. Alle tre låtene var inne på VG-lista den samme sommeren. Vi spør hvilket år. Dette den første. Ledetråd nummer to, et ordentlig popnummer. Og så gjør vi plass til dagens ledetråd nummer tre. Var det en snartur innom gode minner, eller var det en snartur innom pappas plattesamling? Ja, uansett så håper jeg du finner rett svar. Du skal få fasit I dagens quiz om et lite øyeblikk.

Vi skal returnere til almanakken. Det navnedag I dag for Rasmus og Rakel. Biskop Rasmus det som gitt navn til dagen, som tidligere ble kalt både Rasmusdagen og Skoklefall her I landet. Han har gitt navn til Sankt Elms Ild, St. Elmo's Fire, som et varsel I mastetoppene når et skip venter uvær. Om Rasmus så står det at det et navn som stammer fra det latinske navnet Rasmus, betyr elsket eller verd å elske, og Rakel et kvinnenavn som betyr søye på hebraisk, og jo en bibelsk karakter. Vi skal også si gratulere med dagen til deg som har bursdag I dag, den 3. juni. Og blant de navnene som står oppført her Rafael Nadal, den spanske tennisspilleren som ble født I 1986. Vi har Jill Biden, den amerikanske første damen. 1951 hun født, og vi tar med oss Curtis Mayfield, den amerikanske musikeren, født I 1942.

Jeg elsker en god quiz, og det håper jeg du også gjør. Vi har lett etter et årstall I denne quizen ved hjelp av musikk som ledetråder. Og vi har fått riktige svar. Vi har fått noen ordentlige feilskjær også, men sånn kan det bare få lov å være. Året var 1982, med blant annet David Bowie og Cat People. Ledetråd nummer to I dag var fra Roxy Music, More Than This. Og den siste ledetråden fra Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, vi klarer jo å finne ut av ting, bare vi legger alle kluter til. VG-lista sommeren 1982 hadde mange fine låter på seg. Det var bare tre av dem.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Torsdag 4. juni er det formannskapsmøte på Gran Rådhus. Det starter klokka 09.00. Møtet kan følges direkte på nett, og der kan du også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Lørdag 6. juni arrangeres det sommersangerstevne i Størenslunden i Brandbu. Åpningen skjer klokka 10, og fra klokka 11 er det konsert der korene fremfører sine sanger. Klokka 14 blir det sangertog i Brandbu sentrum via Rosendalsbanen til Brandbu torg og tilbake til Størenslunden. Arrangør er mannskoret KK. Har du en melding til oppslagstavla, så er det gratis og åpent for lag og foreninger fra Hadeland og land. Send det på e-post noen dager før du vil at det skal på lufta. Send det til e-post tavla@radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I går så fikk vi denne nyheten om at boken Lise versus Gianni, Kampen om fotballens fremtid, skrevet av Nils Røyne og utgitt på Cappelen Damm forlag, blir stanset, trukket tilbake fordi det brukt KI for å lage boken, og de har ikke engang tatt seg bryderi med å fjerne noen av de promptene som kommer i ChatGPT. Nå kommer fotballpresidenten Lise Klaveness, som da gjenstand for hele denne boken, og sier klart og tydelig her, hun var både uvitende om at hennes navn og bilde ble brukt på forsiden av denne omstridte boken. Og det skulle man tro var minstekravet når man bruker hennes navn, men sånn er det jo. Cappelen Damm skal nå gå opp hva som har skjedd, primært da i avsløringen omkring bruken av kunstig intelligens. Jeg går ut ifra også overfor Lise Klaveness, som de har beklaget til. Forfatteren Anne Holt har også kastet seg på å kalle boken for et makkverk.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

Man får en sånn oppfatning om at tiden går fortere for hvert år som går. Jeg husker jeg var på sånne 3 ukers sommerferier på Vestlandet. Min mor derfra. Og de 3 ukene kunne like gjerne vært 55 år. Hver dag var kjempelang. Kjedet meg aldri, hadde det alltid fett. Men det var liksom, det å skulle gå ut i sommerferie på barneskolen, det er litt sånn som noen som voksne, hvor man tenker at ja, de ser jeg ikke på 10 år eller 5. Jeg skulle ønske at noen ting kunne ta lengre tid nå. Det ville være fint. Det tok ikke så lang tid å komme innom første time, i hvert fall, det er helt sikkert. Vi er ved time nummer 2, og når det gjelder dagens kaffepause-meny, så blir det en quiz til. Det gikk ikke så greit for Anna, som forsøkte seg i forrige time, og det var hun litt ergerlig over. Så skrev jeg jo, du får forsøke på nytt da. Og det skal hun, så lykke til Anna, og alle andre, selvfølgelig. Her er litt musikk på veien.

I quizzen vi skal ut og lete etter et årstall I denne omgangen. Det kommer tre ledetråder. Jeg har snakket litt om forskjellige ting som skjedde I dette spesifikke året vi ute etter. Mot slutten av timen kommer det en fasit, og her kan du selv avpasse dine svar mot hva vi hadde tenkt. Og hvis dette sammenfaller, eller du ikke har jukset ved å google eller noe sånt, så synes jeg du skal gi deg selv en fin premie. Right. Dette årstallet, ja, det skjedde en del ting nemlig, og det var nesten vanskelig å skulle begrense seg I forhold til hvorvidt vi skulle trekke dette her, eller hvor åpenbare vi skulle være. Vi kunne snakket om helleristninger og helsemyndigheter og politikk I Østeuropa og sånn, men la oss snakke litt showbiz aller først. Pop bestemora Madonna, dette året starten av hennes karriere, og hun legger ut på en turné som heter Virgin Tour. Men hvilket år var det?

Vi er altså på utkikk etter et årstall I kvissen som surrer og går denne timen. Og jeg har fått noen innspill. Noen har rett, noen bommer med et år eller to. Ja, 4-5 også faktisk, enkelte tilfeller kan jeg se. Men vi skal nå klare dette. Vi har kun gitt deg en ledetråd, og det kommer to til. Den andre kommer nå straks. La oss gjenta den første ledetråden. Vi snakket om showbiz og pop-bestemora Madonna. Dette året var starten av hennes karriere, og hun la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med kjempehitten Like a Virgin. Selvfølgelig også av samme år da. Denne nok interessant. Ledetråd 2. I februar dette året så startet rettssaken mot Arne Treholt, og gjennom nesten 4 måneder med mye av tiden bak lukkede dører ble bevisene mot ham lagt frem, og i juni i det året vi skal frem til så blir han dømt som sovjetisk spion og får 20 års fengsel. Det var maksimal straff den gangen. Hvilket år vi ute etter?

er fritt frem, og man kan gjette hva man vil I quizzen. Fordel selvfølgelig, hvis man gjetter noe I retning av det som korrekt. Har en her som hva blir det? 27 år. Feil. Og det lov. Det blir bare ikke noe seier av det, men for all del. Vi skal gi deg tredje og siste ledetråd om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Vi snakket Vi snakket om popbestemor Madonna. Dette var jo starten av hennes karriere, og dette året vi ute etter, så legger hun ut på sin Virgin Tour, blant annet med hiten Like a Virgin. Det var I februar dette året at rettssaken mot Arne Treholt startet. 4 måneder skulle det ta, mye av tiden bak lukkede dører, og I juni så ble han dømt som sovjetisk spion. Han ble idømt 20 års fengsel. Hvilket ringer oss til ledetråd nummer 3, showbiz igjen. En rekke amerikanske artister gikk sammen om å lave en single til inntekt for sultirammede I Afrika. Prosjektet fikk navnet USA for Africa, og singlen fikk navnet We Are The World.

flere ting vi kan feire, markere I dag. Jeg har noen merkedager I den forbindelse vi skal se litt nærmere på. 3. juni dagen hvor kjærligheten slår alt. Uansett hva det kjærligheten vil stå sterkere etterpå. Det I hvert fall det vi ønsker å si, og det går jo an å dyrke det på et eller annet vis, hvis du vil. Se om du kan legge en plan for det I dag. Det verdens sykledag I dag, og dette handler om sykkel med muskelkraft, ikke den med elektrisk kraft. Det dagen for sider. Ja, den litt syrlige, alkoholholdige drikken da, fortrinnsvis laget av epler, selv om den kan lages av andre ting. Jeg stor fan av sider, selv om det godt og varmt. Og så det den store eggdagen I dag. Og egg kan du jo bruke til nesten alt, fra å bake til å bare koke det litt. 6 minutter bruker jeg å si, det perfekt.

Ja, dette skulle tydeligvis være litt vanskeligere enn jeg hadde tenkt. Jeg så for meg at svaret I dagens quiz skulle være helt åpenbar. Men det mange som inne på alt fra 1983 til 1989. Og riktig svar ligger et sted midt imellom. 1985 var årstallet hvor rettssaken mot Arne Treholt ble gjennomført, den første av dem. Det ble anket I alle instanser. Det var det året hvor vi fikk USA for Africa og singlen We Are The World. Det var det året hvor Madonna la ut på sin Virgin Tour, blant annet da med hitten Like a Virgin. Det vi kunne ha snakket om var naturligvis Grand Prix. Den internasjonale finalen ble avholdt I Göteborg, og vi vant Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, som hun het den gang, med La det svinge. På TV fikk vi EastEnders, Østkant Folk og Neighbors, eller Naboer om du vil. Det var også dette året hvor amerikanske helsemyndigheter begynte å teste for HIV og AIDS hos blodgivere. 1989.

Det flere ting som har skjedd den 3. juni I historien. Jeg tenkte vi kunne gripe fatt I en av dem, eller en av de viktige sakene som har skjedd nettopp på dagens dato. Det var en forholdsvis alvorlig sak da kong Edvard den 8. Fikk nei til å gifte seg med den amerikanske Wallis Simpson. Ikke fordi hun var amerikansk, men fordi hun hadde vært gift før. Så han gikk av kong Edvard den 8. Ble til hertugen av Windsor, og kjærligheten den skulle vinne frem, for det var nettopp på dagens dato I 1937 at de to giftet seg, og det gjorde de I Frankrike, et sted de bodde store deler av sitt liv med unntak av den 2. Verdenskrig. Og fordi kong Edvard valgte å gå av, så ble det jo en annen konge som endte opp med en annen dronning, og som nå har endt med kong Charles den tredje. Sånn det.

Ja, det finnes mange sånne TV-show hvor man kan ettergå hvem og hvor man kommer fra. Og det litt spennende, særlig når du finner ut at noen kjendiser har vært I slekt med noe kongelig, for eksempel. Men det går det an å gjøre slike undersøkelser selv, og finne ut om man er av kongelig slekt. Og det kommet en liste på 35 navn som tilsier at man av kongelig slekt. Heter man for eksempel Astley til etternavn, så det et adelsnavn, og trolig en som bringer deg tilbake til det kongelige. Jeg tenker på Rick Astley umiddelbart når jeg så det navnet. Og så det noen sånne typiske navn, altså Romanov, for eksempel Savoy, Bourbon, Windsor. Heter du Windsor til etternavn, da det nesten gitt at du av kongelig slekt. Det ingen typiske norske navn på listen, må jeg også få lov å si, men det kan da være interessant å ettergå.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-mogger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Riktig så god onsdag til deg. Så hyggelig at du har fått opp radioapparatet ditt. Fått opp, hører du? Det trenger du ikke engang for å følge med her. Det eneste at den trenger å være på. Den kan gjerne stå hvor den står, for min del altså. Navnet mitt, det Hanne. Jeg veldig glad for at du her fra start. Hvis du har mulighet til det, så blir jeg skikkelig glad hvis du har lyst til å følge med hele veien. Blir sittende her i 2 timer fremover, ja, for å skravle og slarve sånn som vi bruker å gjøre hver eneste dag her. Velkommen!

Kjenner egentlig på at jeg litt grann sånn ambivalent til å huske ting fra kalenderen. Altså når det diskusjoner som har vært, eller nyheter som man har fått med seg når det har skjedd, så det liksom sånn, det da man merker litt grann på at man begynner å bli eldre og den type ting. Alt ifra hvor langt tilbake man husker da, selvfølgelig. Det varierer jo, men det er noen sånne påminnere både her og der i hverdagen. Det altså, og kalenderen en av de.

Lykken står den kjekke bi jo et gammelt ordspråk av latinsk opprinnelse, og det betyr jo at hellet ofte med den som våger noe, eller den som tar sjanser. Og da det jo gjerne den at, sånn at de som ikke våger, eller ikke tar sjanser, de missunner jo disse her som oppnår enorm suksess veldig, veldig mye. Ordspråket det finnes i flere varianter på latin og den slags. Audentes fortuna adjuvat for eksempel. Lykken hjelper de dristige, men den vi kjenner aller best til altså lykken står den kjekke bi. Og så det jo et eller annet med det uttrykket og ordtaket som mye snillere enn å drive og snakke folk ned da. Så det jo lov å si at åh, jeg misunner deg litt grann, men aller helst så skal vi jo heie på hverandre og unne hverandre den suksessen som eventuelt måtte dukke opp på veien.

Lykken står den kjekke bi, og det kan jo være en slags motivasjonssetning også, I tillegg til at det et uttrykk for den som tar sjanser å lykkes, mens andre står og ser på bare, hæ, hva skjedde nå? Den var, ja, men det var mye flaks, og så det kanskje noen sjanser som tatt der, og en, antagelig en del læringer lært også. Men det å tørre å våge noe eller ta noen sjanser, det ikke så dumt. Ikke hver gang I hvert fall, så får fornuften tale for hvor store de sjansene måtte være da.

Akkurat nå skal det handle om FOGO, som står for Fear of Getting Old, altså frykten for å bli gammel. Og ifølge Psychology Today så er det undersøkelser som viser at det er veldig vanlig at frykten også kaller gerontofobi. En undersøkelse som ble gjennomført i 2014 blant 2088 amerikanere fra 18 år oppover, bestilt av legemiddelfirmaet Pfizer, fant at 87% av deltakerne hadde minst én frykt knyttet til det å bli eldre. 13% av de spurte hadde ikke noe angst for å bli eldre, og ifølge undersøkelsen er 23% av amerikanere bekymret for en nedgang i sine fysiske evner ettersom alderen forsvinner. Det var 15% som var bekymret for hukommelsestap, og 12% som fryktet å gå tom for penger, 12% var bekymret for kroniske sykdommer, og bare 10% sier at de frykter å dø. Hvorfor er aldring så skummelt da, tror du? Kan vi ikke bare leve godt med det?

FOGO, eller Fear of Getting Old, eller frykt for å bli gammel da, på godt norsk, det ikke gode greier. Så allikevel så ser man jo der ute at det mye virkemidler som tas i bruk der for å unngå å se gammel ut i hvert fall. Og så vet vi jo at en av de tingene for å få en bedre helse når man blir eldre, det jo ved aktivitet. Men visste du at det litt forskjellig virkning av trening til forskjellige tider på døgnet? Vi skal dykke inn i det straks.

Forskerne sier etter en ny studie nå at man bør bestemme når på dagen man skal trene ut ifra hvem du og hva du vil oppnå. Det 30 menn og 26 kvinner som har deltatt I en studie som har pågått I 12 uker, og der har de vært gjennom styrketrening, kondisjonstrening, fleksibilitetstrening og utholdenhetstrening. Og alle deltakerne fikk jo generelt bedre helse og presterte bedre etter opplegget, uavhengig av om man trente morgen eller kveld. Men morgentrening og kveldstrening så ut til å påvirke på litt ulike måter. Forskerne kom fra til at kvinner som mest opptatt av å redusere mengden magefett, samtidig blir sterkere I bena, bør trene om morgenen. Kvinner som mer opptatt av å bli sterkere I hele kroppen og få bedre humør og utholdenhet, bør trene på kveldstid. Menn fikk spesielt forbedret blodtrykk og forbrenning og humør dersom de trente på kveldstid. Så det så ut til at man har I hvert fall noe å gå ut ifra når man skal bestemme seg for når på døgnet man bør være aktiv.

Det finnes noen merkedager vi kan ta oss til I dag også. Kjærlighet overvinner alt dagen. For eksempel, det handler jo om å hoppe I kjærlighetstog og gi kjærlighet til folk som du liker og har deg nær, og vise kjærlighet på en eller annen måte I løpet av dagen. Det jo en veldig sånn symbolsk og fin dag, spør du meg. Litt sånn klisjé, men det allikevel en viktig dag da. Det også verdens sykkeldag, og den satt av FN da, for å gi mulighet til å oppleve hvor enkelt, rimelig og ikke minst miljøvennlig framkomstmiddel sykkelen så kanskje skal man la sykkelen stå og ta sykkelen fra A til B I stedet for bilen I dag. Sa jeg la sykkelen stå, jeg mente selvfølgelig å la bilen stå. Verdens siderdag også I dag, markeres på mange måter, enten med å smake seg fram til en egen favoritt, eller kanskje lage en egen sider som kan nytes når den etter hvert blir ferdig, det opp til deg.

Vi slenger av gårde en hilsen til Rasmus og en hilsen til Rakel på navnedagen. Håper at det blir en fin markering og litt oppmerksomhet rundt flotte navn. Vi skal ta med oss ord for dagen. Det har et opphav I dag. En kjent og kjær dikter og forfatter som heter Ernest Hemingway som har sagt «Det tar 2 år for å lære å tale, men 50 år å lære seg å tie.»

Det et eller annet med den søvnen som kjempeviktig for oss. Allikevel det mange som oppdager at det vanskelig å sove, spesielt om sommeren, fordi at nettene så lyse og de mye varmere også. Da kan det være greit å ta med seg noen tips da, til hvordan man kan dra I gang med bedre søvn. Søvnforsker Ståle Pallesen har gitt noen tips via Dagbladet, og det ene å reversere varmepumpa, for det mange som har varmepumper, og det å bruke det som en aircondition kan jo anbefales dersom det problemer med at det for varmt, men pass på å ikke skru det for langt ned, for da kan vi fort oppnå å bli syk, og det heller ikke bra. Men en 22-21 grader for eksempel bidrar til at man får ut mye av den varmen I kroppen. Man kan flytte soverommet ned I kjelleren. Det mye mørkere og kjøligere I kjelleren enn oppe på loftet eller I andre etasje for den saks skyld, og det forskjell der fra første til andre etasje også, sier Ståle Pallesen.

Vi driver og lærer oss dette her med å sove bedre om sommeren, fordi at søvnen styres av et hormon vi har jo som heter melatonin, og det stimuleres av mørke for eksempel, og det gjør det jo vanskeligere å sove godt om sommeren, fordi det mye lysere netter da enn gjennom vinteren, og vi har lyset mye lengre utover kvelden også. Jeg tenker at søvnforsker Ståle Pallesen kan få bidra med enda flere tips til oss hjem. Det skal vi ta for oss ganske snart. Thank you.

Det mange som sliter med søvn og ekstra vanskelig her om sommeren når det både varmere ute og lysere også. Og søvnforsker Ståle Ballesen han sier at det lønner seg ikke å ta en kald dusj før man legger seg, for det med på å øke kroppstemperaturen, så derfor bør man heller ta en varm dusj før man legger seg, for det kompenserer kroppstemperaturen sånn at man blir kjøligere etterpå. Hvis man

har muligheten til det, kan det lønne seg å lufte ut, altså ha vinduet oppe. Det mye støy, så hjelper det å ha vinduet oppe før man går og legger seg også. Det gjør noe med lufta på rommet over en lengre periode. Det den beste søvnen oppnås med 18-20 grader i soverommet, og hvis man har muligheten til det, så lønner det seg å justere dette her med lys. Få masse lys og gjerne aktivitet på dagtid, slik at man kjenner at man blir noe kjøligere på kvelden, og ikke minst det at aktivitetsnivået senkes og du sliten, da, det hjelper på det også.

0: Skal ikke drøye det noe mer med disse søvntipsene fra søvnforsker Ståle Pallesen, men det var et grep til for å bedre søvnen I varmen som jeg bare la merke til her, for det var en stor hit på 90-tallet, vet jeg. Det var mange I klassen min som skaffet seg vannseng, og vannseng kan justeres og gjør det langt svalere når det varmt ute, så det blir rett og slett litt kjøligere når det varmt ute, og så blir det litt varmere når det kjølig ute. Så en vannseng, hvis man klarer det, det ikke så dumt.
1: Jeg har møtt Miss England, jeg har møtt Miss Kina. Nesten alle verdens vakre jenter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jente. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Skulle vi ha lagt fra oss da? Ja, vi gjør det. Vi legger fra oss, og så tar vi en velfortjent pause. Uansett hvor aktiv eller inaktiv man I hverdagen, så det viktig med små pauser. Det for å bli mer produktiv og effektiv om man ikke har vært det allerede. Kanskje det fordi man rett og slett trenger en pust I bakken, senke skuldra, jobbe med pusten og roe helt ned. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vanlig. I dag så tar vi en liten tur inn på temaet geografi, romfart og reise, hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf, som den absolutt ultimate guiden til unyttig kunnskap. Og dagens brukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Monaco har flest antall Rolls-Royce-eiere per innbygger. I den siste undersøkelsen som ble gjort på begynnelsen av 90-tallet, det en Rolls-Royce-eier per 65,1 millioner innbyggere.

Vet du hva? Det har vært så utrolig moro å tilbringe denne onsdagen her sammen med deg. Nå håper jeg at du får en fantastisk fin onsdag videre også. Det jo litt av greia da, å opprettholde og vedlikeholde gode dager. Det ikke så enkelt. Plutselig får man seg inn I fleisen, men da handler det bare om å reise opp og gå videre. Kaste sorgene bakover. Jeg på plass igjen I morgen, samme tid og samme sted. Håper vi høres igjen da. Hanne heter jeg. Ha det så lenge.

0: Dette er Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag. Girl, I miss you.

0: Du hører nå lyden av Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
1: Husk bingo her i Radio Ransfjord i morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka i dag.

for kjærleiken er aldri trøtt.

0: Du hører nå lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.
1: Husk bingo her I Radio Randsfjord I morgen kveld klokka 20.30. Kjøp med blokka I dag.

lyden av Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

trygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete deal, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.